0: En dit was John Billion, All Time Low, hier op Helderberg FM 93.6.
1: Jou gemeenskapsradiostasie,
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Hier vir jou.

0: En dit het so pas 5 uur geword hier op 93.6 Helderberg FM. My naam Wouter Wet, staan in vir Fanny Skooman nog. En Fanny is morgen weer saam met jou terug. So nie bekommerd nie, hy nergens hier gegaan nie, hy is morgen weer hierso. En ek gaan lekker saam met jou keier tussen nou en 6 uur. En kom ons kyk na die uur wat toerle. In die omgeving van so 10 oor 5 sekund, jou weervoorspelling vir vandag. Dan ook 4:15 jou verkeersnuus. 20 oor 5 se koers, jou sportverslag, ja, droewige naweek vir die bokke, maar ons dan net daarby kom. En dan so in die omgeving van so 5:30, 25 voor 6, gaan ons bykie kyk na in die geskiedenis, wat vandag op hierdie dag die 23ste Augustus gebeur het in die geskiedenis, ook bekende sy verjaarsdag, en dan ook dan 5:45 kan kyk ons weer na die weer en die verkeer. Maar gaan praat van die verkeer, dit is baie mistig op die paai vanoggend, toe ook ingekom met op die N2 veral, en ons plek wat jy omtrent niks kan sien nie, so asblief wees versigtig, as jy op die paai is stans, of jy gaan binnenkort ry, en jy wil op die N2 beweeg, wees asblief versigtig, as baie mis in die omgeving, so ry liewerste bykie stadiger, en kom veilig by bestemming aan, en skakel asblief daai ooglichte aan. Maar dan 'n bykie meer oor die verkeer, ook alweer 'n bykie later, en ons begin hierdie uur se muziek, met The Weeknd, Cry For Me, en Jesse Clegg, Around Here. Goeiemorgen!
1: Soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM.
2: 93.6.

Ben Rodriguez gewees, One Last Chance, en ook Dominic Neal, DJ Kent, The Best Is Yet To Come, voor dit gewees. En wat die verkeer tans betref, 17 minute oor 5, hier op Helderberg FM 93.6, geen nuus wat ek vir jou kan bring, tans rondom die verkeer nie, maar asblief, wees versigtig op die paai, soos ek vroeger gesê het, het lyk na mistige toestande daar buiten, hier in die Helderberg FM area, so asblief, wees versigtig as jy op die paai beweeg, skakel die hoofligte aan, hou die veilige volgafstand, en kom veilig by jou bestemming aan, maar as jy weet vir enige verkeersnuus, gebruik ons WhatsApp lyn gerus 021 100 6936, 021 100 6936. Net die nakijkers bykie sportnies, maar hier is eers Karleen van Jaarsveld met geskeerde jeans.

0: Kalien van die jaars wat gewees met geskeerde jeans, is 22 minute oor 5. Kom ons kyk na sportgebeure en vooral gisteraand se wedstryd of gistermiddag se wedstryd. Dit was 10 oor 5 gistermiddag op Ellis Park, Johannesburg. Die grote toets tussen die Springbokke en die All Blacks, soos noem die Great Rivalry Tour, wat dan sy die gang is, dit is wedstrijd 1 gewees van 4, en ongelukkig die Bokke wat tweede gekom het, want die All Blacks het, jy kan maar sê, gemakkelijk gewen, 33-16, die eindtelling daar op Ellis Park gister was gewees, All Blacks wat gewen het met 33-16. Die enigste 3 vir Suid-Afrika was aangeteken in die 13e minuut deur Andre Esterhuizen en vir die All Blacks was het Luke Jacobson wat eerste oorgegaan het in die 58e minuut en ook Will Jordan in die 4 in die hy 2-3 gedruk. So eerder Will Jordanson was die eerste ene in die 8e minuut en toe Luke Jacobson in die 58e minuut en toe weer Will Jordan in die 74e minuut. Waar die kersie op die koek gesit het, kan jy so sê, met nog 'n 3 en die eindtelling aan 33-16 wat die All Blacks gewen het. Suid-Afrika het ook 2 geel kaarte gehad in die wedstryd, so na mekaar. In die 70ste minuut was, of eerder die 68ste minuut eerder, was Marco van Staden af met 'n geel kaart en 2 minute later, in die 70ste minuut, was Kobus Reinagh die skramskakel ook af met 'n geel kaart. So ja, liewerste wedstryd was Suid-Afrika wil vergeet en ons moet nou wat teruggaan en kyk wat alles fout gegaan het hierdie week, maar glo Rassie hulle sal hopelik plan maak om volgende Saterdag die knoop deur te hak teen die All Blacks, maar wat gister betref het die All Blacks gewen. Maar genoeg rugby, ons gaan weer voort met musiek hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wetstaal in vir Fanie Skooman in die program Sunrise Shake Up.
1: Helderberg FM 93.6 here for you.

0: Lady Gaga gewees daar met haar liedjie Alejandro. Dit is 6:15 hier op Helderberg FM 93.6. Kom ons kyk gou vinnig na die weer vir vandag hier in die Helderberg area of uitsaaggebied. Hier in die strand Somerset West Golden's Bay vandag 11 grop aan 19 sonnig vandag. Hier in die strand Helderberg omgewing of Somerset West omgewing. Dan as ons aanbeweeg na Grabouw 9:17 vandag daar sonnig. En dan ook Stellenbosch 9 op 20 is een maximum, ook sonnig daar. En in Kaapstad 13 op 17, ook sonnig vandag in die Kaap. En ek ons kyk gou na jou weer ook.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
1: Your community station.
0: En kom ons kyk hoe vinnig op die paai aan die gang is, niks. Niets wat ingekom het nie, so as jy op die paai is, blief, wees versigtig, skakel die hoofligte aan en ry versigtig waar jy op pad is. En nog een liedjie, dan gaan ek oorgee aan my collega ook, Bornay Moendi, wat saam met jou gekeer is in 6 en 9 vir oggend.
1: Helderberg FM 93.6.

0: FM or live stream via haldeburgfm.co.za.
1: This is Haldeburg FM 93.6, your community station.
2: You tune into Haldeburg FM 93.6 and it's a Sunday morning breakfast run with me, Morning Monday. En oor 'n klein rukkie gaan ek met julle die woord deel, diensbaarheid het 'n koste. En dit uit Markus 10 vanaf vers 38 en 39a. En natuurlik ek ook so 'n bietjie hier uit 1 Petrus 2 vanaf vers 21 ons skrif vir die dag. Daar gaan ons ook 'n bietjie uitdeel. And as always, just the news at 7 o'clock. And then Kids Corner, incredible. We're going to talk about the fruit of the Spirit, kindness. I just wanted to remind you of that. That God, dat die Here is op die troon. En dat daar nog lekker dinge is wat ons kan saam doen. En sy naam groot kan maak vanoggend. Weer eens wil ek sê, wees versigtig as jy in die strand ry. Ek sien dit nou hier op die N2, daar is 'n bietjie meer van die mis weg. Spesifiek waar ons is, maar dalk verder op die N2 mag daar nog steeds mis wees. Maar ek het gesien, dis redelik mistig in die strand. So wees versigtig asseblief as jy op die paaie beweeg. Kom ons luister na Gerard Stein. En dan net so 6:45 gaan ek met julle die woord deel.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
0: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Tygerberg FM
1: 93.6.
2: Dienstbare het die koste. Julle weet nie wat julle vra nie, sê Jesus vir hulle. Kan julle die luidspreker drink wat ek drink? Of die doop gedoop word waarmee ek gedoop gaan word? Ons kan, sê hulle vir hom, Markus 10 vanaf vers 38 en 39a. Daar is geen beter voorbeeld van 'n dienskneg as Jesus Christus nie. Ons se vers in Markus, wat ons nou net gelees het, is 'n bewys dat Jesus doelbewus gekies het om 'n dienaar te word. Diensbaarheid het Jesus baie duur gekos en dit geld vir ons ook wat hom kies. Toe Jesus tydens die laaste paasmaal met sy disippels voor die oordiensbaarheid gesels het, het hy nie probeer om hulle te oortuig dat dit 'n maklike pad sal wees nie. Nee, hy het nie vir hulle mooi broodjies gepak soos ons vandag sê en vir hulle vertel alles wat jy gaan kry en die bates wat daar vir jou gaan wees en hoe jy ryker en ryker gaan word op hierdie aarde nie. Nee, hy het hulle onmiddellik na die fynskrif van die kontrak verwys. Daar is 'n koste verbonde aan koninkryksdiens. Die taak wat aan die disippels toe vergevoeg is, was baie belangrik. Jesus benodig manne en vroue met diep geloofsoortuiging, mense met oë wat wyd oop is, harte wat oorloop van toewyding en wie se wil ten volle oorgegee is aan hom, manne en vroue wat hom sal volg tot die dood toe. Hoor jy dit ook? Tot die dood toe. Jesus se vraag aan sy disippels in vandag se teksvers word geantwoord met 'n oppervlakkige ons kan. Jesus vertel aan sy disippels dat hulle wel die lydensbeker sal drink en met die doop gedoop sal word. Die disippels moes leer dat vir hun invloedryke geestelike bediening wat vrug dra, daar 'n prys is om te betaal. En dit is ook nie een maklike betaling nie. Uiteindelik is Jakobus se kop afgekap en Johannes het sy dae as 'n balling op die eiland Patmos deurgebring. Miskien gaan ons nie op dieselfde manier as die eerste disippels lei nie, maar as Christene moet ons nie verbaas wees as swaar kry oor ons pad kom nie. Leiding en diensbaarheid is nou maar net aan mekaar verweef. In 1 Petrus 2 vanaf vers 21 lees ons, juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei het en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Lees die hele 1 Petrus vir jouself vandag as jy 'n kans kry. En oordink jou roeping om getrou aan Jesus te wees, selfs wanneer lyding oor ons pad kom. Spandeer tyd in gebed en oordenking oor jou eie gewilligheid om ter wille van Christus te ly, waar jy ook al mag wandel of jouself bevind. Nou dit klink bietjie morbiedig, maar dit is die waarheid. Ja, daar's seën. Ja, daar's guns by die Here. Maar daar's ook, net soos ons gelees het, 'n prys wat ons gaan betaal vir hierdie pad wat ons stap saam met Christus. Kom ons maak ons reg dat ons nie geskok is wanneer lyding op ons pad kom nie, maar dat ons dit sal verduur om met die wete dat dit is in die wil van God en hy ons nooit, maar nooit los nie. Kom ons bid saam. Here God, ons dankie en ons eer U dat U ons nooit los nie, Here. Dat U werklik waar bemoeienis met ons maak. Maar U waarsku ons dat ons as die pad saam met U stap, gaan ons dieselfde ervaar as wat U ervaar. Maar Here, ek weet, dankie dat U Heilige Gees is. Dankie Here dat U saam met ons is, Immanuel, God met ons. Dat ons nie alleen hierdie pad stap nie. Ek dank U daarvoor in die naam van Jesus Christus.

0: Helderberg FM 93.6. Here for you.
1: Ja, ek is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en dit is Sunday Morning Breakfast Run met my Morne en Mandy. Ek wil graag vir julle voorhou, ons het in ek wonderlike dinge al sal beleef en ek glo die kinders het baie geniet die fruit of the spirit kindness en interessante dinge wat gebeur en ek sien nogal uit na hierdie film van Mel Gibson, die tweede weergawe van oor Christus se einde en hoe Christus opgestaan het. Christus se kruisiging en dan die opstanding van hom. Maar ek gaan vir julle 'n interessante kinderboek voorhou oor so klein rukkie. Ons gaan nog so twee liedere luister van een van Brandon Health en een van Leon Ferreira en dan gaan ek met julle 'n boek deel wat baie interessant is. Aandstories vir kinders. En ek glo u gaan dit baie baie geniet. Ek gaan ons dalk nog 'n lied of twee en dan wil ek graag met julle ook hierdie gedeelte doen How Aliens Are Replacement for God and from Dr. Michael S. Heiser. Hy is al klaar by die Here, maar hy het 'n ongelooflike stelling gemaak 'n paar jaar terug wat ek nou sien in verwesing kom in baie van die Amerikaanse omgewing, maar ek hoor sulke stories hier in Suid-Afrika ook. Snaaks en hoe die goeders als oor die see kom hier na ons kant toe. Maar in ieder geval, kom met ons luister nog heerlik na Brian Hell's Fight Another Day en Leon Ferreira, sy soos in vlam in die dag. En dan gaan ons bietjie kyk na aandstories vir kleuters.
0: Helderberg FM 93.6 Here for you.

0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6.
2: Ons stories vir kleuters, oorspronklik vertaal deur Pieter W. Groblaar en hersien deur Elsa Silke. Nou Pieter Wilhelm Groblaar het geleef van 25 Desember 1930 tot 19 Januarie 2013. Hy is gebore in Bloemfontein, het gematrikuleer aan Hoërskool Sentraal in die stad. Hy behaal 'n MA graad aan die Universiteit van die Vrystaat en 'n doktorsgraad aan die Universiteit van Stellenbosch. In 1968 ontvang hy die CP Hogenhout prys vir die mooiste Afrikaanse stories en in 1971 word hy met die Tini Holloway medalje bekroon vir al sy kinderboeke. Van sy ander bekende werke sluit in Doer in die Dierlandy, Wensfontein en Hun Koning genaamd Leeu. Elsa Silke is ook 'n bekende Afrikaanse vertaler. In haar eie woorde sê sy, ek probeer 'n getroue geloofwaardige weergawe van die oorspronklike teks skep, terwyl ek ook die skrywer se stem en kenmerkende styl so akkuraat as moontlik probeer weergee. Maar nou meer oor die boek. Aan stories vir kleuters is een van die bekendste, mees klassieke versamelings van die wêreldse gewildste sprookjies en verhale. Sedert die eerste Afrikaanse uitgawe uitgegaan het in 1970, is die bundel talle kere herdruk en was die bekende grootrooi boek deel van duisende kinders se grootwordjare. Ja, selfs myne. Buiten 14 bekende kleuterrympies is daar 8 immer gewilde verhale, onder andere Rooikappertjie met haar oupma en die wolf, Jan en die boontjierank,
3: 3, 5, 4, 5,
2: Heidi en ou Peter en al sy bokke in die veld. Hierdie boek word uitgegee deur Lux Verbi, maar die boek is ook beskikbaar by alle goeie boekwinkels landwyd. Gaan uit, gaan kry hierdie boek. Kinders sal mal wees hieroor.
1: Helderberg FM 93.6.
0: Here for you.

0: is Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
2: This is Helderberg FM.
3: Your community station.
4: Yes, what an incredible day it is that the Lord has made. And I can see some of the mist is lifting at some places, but there are still some mist, so be careful when you drive around. Yes, it's me morning Monday, and it's a Sunday morning breakfast run. And ons skrif vir die dag kom uit 1 Petrus 2 vanaf vers 21. Daar staan geskrywe, julle is immers hiertoe geroep, want Christus het ook ter wille van julle gelei. Hy het vir julle een voorbeeld nagelaat, sodat julle in sy voetspore kan volg. Dis 'n skrif om volgens te leef daarin. Pastor Kobus Brouwers van Jubilee Life gemeente gaan saam met ons wees net hier so by 8:00 se kant of net daarna en ons kyk uit wat hy natuurlik ook het om te bring soos die Here die woord op sy hart ook lê. Tot daardie tyd kom ons sing en luister nog 'n heerlike musiek. Chris Tomlin en Casting Crowns is nou wat op pad is en Chris Tomlin gaan vir ons 'n bietjie sing oor God of the City. Ja, ons moet seker maak God word geproklameer in ons stad, in ons Helderberg kom waar ons leef.
1: Helderberg FM 93.6.

0: This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: 93.6.
3: Yes, you tune into Helderberg FM 93.6 en ja, dis die Sunday Morning Breakfast run en dis weer 'n groot voorreg vir my om vir pastoor Kobus Brouwers van Jubilee Life Gemeente hier saam met ons te hê. Goeiemôre pastoor, hoe gaan dit?
4: Alles wel my kant.
3: Goed, man. Ek is, jy weet hierdie jaar, nee, hy hardloop. Ek dink ons allemaal raak moeg vir
4: hom.
3: Ons kort rus.
4: Ek en een van die ons het nou gepraat, jy weet, oor die verdere jaar besig is om te draai letterlik.
3: Dit is so. Dan. Kijk nou hierdie weer vanoggend nou.
4: Ja.
3: Dit is een maak of ons somer is.
4: Vriende, groet in Jesus' naam. Altijd lekker vir my te kan kom op sonnigoggend. En een kort woord tot die harte te kan bedien. Onder gewoonte, ons groet natuurlijk al ons gereelde luisteraars. Mense luister ook by wyse van die internet live streaming reg oor Suid-Afrika van my kant af. Hartlike goeiemôre. Ek ry gister iewers in die Kaap en ek tel van Helderberg op en toe besef ek dat ons range is quite ver, reg oor die Kaap, quite ver. So, as u vanoggend van iewers af luister daar in die noordelike of suidelike voorstede, laat my gerus weet, altyd lekker om te weet hoe ver ons stemme travel. Ek was gister in die noordelike kant en toe tel ek vir Helderberg baie duidelik op. So, laat my weet, as u luister vanaf die suidelike of noordelike voorstede, altyd lekker om met u te kan praat vanoggend. 9 uur vanoggend is Jubilee Grabouw in Jan van Ekstraat. Ons gaan vir 'n tydjie nie in Timbus wees. Timbus is bykie die wykheid, so ons kom terug na ons mense toe. So 9 uur vanoggend is ons in Jan van Ekstraat, oulike saal wat hulle daar het. So ek gaan vinnig deurkom vanoggend en die woord van die Here kom bedien vanoggend in Jan van Ekstraat. So alles is Jubilee mense. 9 uur vanoggend kom ons by mekaar in Jan van Ekstraat in hy pragtige wit saalkie daar. 9 uur is pas die Elvin Olivier in Solaris pas en 9 uur het eerste rivier af vrouwe diens aan en dan natuurlijk ook stel in Bosse van Santekral gaan aan soos normaal en dan 10 uur is ek terug by ons hoofdak in Parel. Ons is dankbaar wat die Heer besig is om ons te doen in Parel. Laat ek ook natuurlijk die geleentheid vat om alle vrouwe te nooi na sy vrouwenkonferentie toe. 26 September, ek dink dis een van die baie min vrouwkonferentie wat nog gratis is. 26 September, IWK, in die Mainhall, kom ons by mekaar vir die jaar, het ons hy plek stamvol getrek, 1,300-1,400 vrouwe, en die jaar gaan dit nog groter wees. So, dis een van die min vrouwkonferenties wat ek weet, wat nog steeds gratis is, wat jy kan kom, is heeltemal verniet, en mense vraag vir my met hulle kaartjies boek nie. Dis heeltemal gratis, 26 September, oor bykie meer as een maand, kom ons by mekaar, 26 September. Ons bring natuurlijk die damekie in Kaap toe, Nieuwie, wat die Song of Hope sing, wat besig is om die land, jy weet, te tref met 'n geweldige storm. So, Nieuwie kom al die pad uit Johannesburg uit om vir ons te kom bedien, 26 September, en ek gaat my nuwe boek vrystel wat ek vir vroue geskryf het, so moet nie mis nie. IWK, Mainhall, 26 September, moet nie weggaan nie. Ek gaat nou terugkom om bietjie saam met die vroue te kom praat.
2: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6.

0: Welkom terug, een van die legendes in die gospelbedrijf, Jimmy Swaggart. En ek gepraat van legendes. Ek wil miskien vraag ons allemaal net ook vir ons goeie vriend, Pastor Simon Seekoe, ook in gebed sal hou. My vriend is siek en ons bid natuurlijk sterkte af op Pastor Simon Seekoe en sy vrou Kiprelien Seekoe. Mag die Heere vir hulle reiklik aanraak en versterk in hierdie tyd van absolute beproeving. Spesifiek vir sy vrou Kiprelien en sy kinders van Pastor Simon. Ons hou u verseker in gebed en ons kan nooit vergeet u bydra tot die gospel muziekbedrijf die laaste klompie jare nie. Mag die Heere u bonatuurlik aanraak. Dis vrouwe maand, ek wil vinnig 'n paar minute vat om net 'n paar vrouwe sterk te bemoedig vanmiddag. Een van die mooiste verhale rondom 'n vrou van my is die story van Hannah in die boek van Eerste Samuel. En die Bybel vertel van die man met die naam van Elkana wat twee vrouwe gehad het. En dan sê die Bybel, die een kon kinders gekry het, maar dan is die Bybel baie duidelik in die Bybel sê, maar Hannah kon nie kinders gekry het nie in vers 2 hoofstuk 1. Die een se naam was Hannah, ander se naam was Penina. Penina het kinders gekry, maar Hannah het nie. Elke nou en dan kom 'n vrou aan 'n plek as sy soen aan haar lewe, was sy moet deel met die maar in haar lewe. En baie keer mag het nie vas sin nie. Wat vir ander mense maklik kom vir haar met soveel pyn, soveel moeite, soveel effort en soveel struggle. Hoeveel vrouwe is vanoggend by 'n plek met die naam van maar? Goed gebeur vir ander mense, maar net nie vir u nie. U familie se kinders kry werk, maar u kinders kry net nie werk nie. En almal kry kragtige deurbrake, maar dit lyk asof niks vir u gebeur nie. En as 'n paar vrou vanoggend is in 'n plek met die naam van maar in jou lewe, wat dinge miskien vanoggend nie vir jou sin maak, hoekom sekere goed nie vir u kan gebeur nie. Dis natuurlik vir 'n vrou om geboorte te gee. En Penina het kinders gehad, maar Hannah het nie kinders gehad nie. En baie keer battle vrouens met die maar in hulle se lewe. Dit vir die vrouens, as ek met hulle praat, moet nooit toelaat dat jou maar 'n Mara word nie. Mara praat van bitterheid. Baie keer moet ons rus in die feit dat God weet waarmee besig is in ons se lewe. En ek het vanoggend, ek praat met 'n paar 100 vroue wat moontlik sit by dieselfde plek en jy is vanoggend by 'n plek met die naam van maar. Goed gebeur vir ander mense, maar het lyk niks gebeur vir jou nie. As ons verder lees, dan kom ons agter en die Bybel gee ons die rede hoekom sy nie kinders kon. Die Bybel sê omdat die Here het haar moeder skoot toegesluit. Let wel, omdat die Here het haar moeder skoot toegesluit. Jy sien, wat jy moet verstaan as 'n vrou, dis krusial om te deel met die maar in jou lewe. Maar dit is ook krusial om omdat in jou story te verstaan. En baie keer is ons vasgevang in die maar in ons lewe en ons kan nie die omdat in die story verstaan nie. En die omdat is die antwoord. Die omdat bring lig op die hele saak of lig op die hele donker situasie. En die skrif is duidelik, die skrif sê omdat die Here het haar moeder skoot toegesluit. Kragtige kom in die lewe, nie alles wat ons deurgaan as mens of as vrou in besonder, nie alles kan toegedig word aan die vyand, nie alles kan gesê wat jy weet, dit was die duivel of die plan van die duivel of wat ook al nie. In sommige gevalle, liewe luisteraar, moet ons leer om die hand van God te sien. Alles het hoe moeilik om te sien, ons moet leer om die hand van God te sien. En wat vir my uitstaan, Hannah se kondisie was nie as gevolg van enige werke van die duivel of enige invloede van die Satan of enige demoniese werking. Nee, die Bybel sê druklik omdat die Here het haar moeder skoot toegesluit. Daar's 'n vrou vanoggend onder die geklank van my stem, mag die omdat vanoggend vir jou sin begin te maak. Mag die omdat vanoggend vir jou jou antwoord wees. Mag die omdat vanoggend vir u laat verstaan dat maar is God wat besig is om te werk in my lewe na sy welbehaag. Ek is die instrument in sy lewe en ek verstaan vanoggend pastoor die pyn wat ek deurgaan, die struggles, any battle, any too dear en het voel dat niks vir my in plek nie. ek verstaan vanoggend die hand van die Here is in alles in te sien. Baie keer kom ek agter nê, wil die Here vir ons 'n groter getuienis gee en hy laat toe dat sommige goed gebeur in ons lewe. Hoekom laat hy toe dat Lazarus vir 4 dae letterlik dood is voor hy kom en vir Lazarus opwek? En baie keer nê, as ons vasgevang in die maar van ons omstandighede, die maar van hoekom ons dit seker goed gaan, maar ons vergeet, liewe luisteraar, om te kom by die volgende plek met die naam van omdat die Here. Ander woorde, Hanna, wat gebeur in jou lewe, Hanna, is God self. Wat gebeur in jou lewe, Hanna, is die Here self, Hanna. Jy sien, Hanna het dit toe nie verstaan nie, en Hanna gaan deur 'n moeilike tyd waarby vrou is vanoggend, Hanna, word emosioneel geweldig en verskriklik geaffekteer tot op die punt neem dat haar man bekom wat is en vra my Hanna, hoekom eet jy nie? Hoekom huil jy die hele tyd, Hanna? Hanna kon die ding emosioneel nie goed hanteer nie. Hoeveel vroue vanoggend gaan deur emosionele issues, hulle is letterlik emosionele wrakke, hulle gaan deur mental issues because wat hulle deur gaan, maak nie hulle sin nie en wat hulle deur gaan, niemand het hulle geleer hoe om dit te hanteer nie. En Hanna is in die plek in haar lewe, sy huiling. Sy wil eet, Hanna is depress, Hanna is bedroef, tot haar man vra Hanna, wat is fout saam met jou? Jy sien, liewe luisteraar, moet nooit toelaat dat jou omstandighede jou mentally en emotionally begin affekteer nie. Hoeveel vrou vanoggend sit in 'n plek van mismoedigheid, in 'n plek van wanhoop, 'n plek van depressie, 'n plek wat jy voel, jy wil handdoek ingooi, jy voel, jy's moeg, jy kan nie meer verder nie. En vanoggend is jy miskien, jy weet soos Hanna, in 'n plek wat jou emosies all over is, dan is jy happy, dan is jy in 'n laagte, dan voel jy om aan te gaan, dan voel jy weer jy's in die vallei van doodskade weer. Mag die Here vanoggend vir jy op 'n bonatuurlike wyse deurkom. Maar dieselfde Hanna, wys ook vir my hoe om uit die ding uit te kom. En die Bybel sê, en sy gaan na die tempel toe om te gaan bid. Vrou, dit is jou antwoord. Is jou oplossing vanoggend, die huis van die Here. En sy gaan na die huis van die Here toe om te gaan bid, om met die Here te praat, om die aangesig van die Here te soek. By my liewe suster, dit is u geheim, dit is die sleutel vanoggend om al maak dinge nie sin, ja, lyke dinge val uit mekaar uit, jou toevlug moet wees na gebed toe. Iemand het een keer gesê, dis moeilik om iemand om te stamp wat op sy knie is. Jou antwoord, my liewe suster, selfs my liewe broeders, lê in jou gebedslewe vanoggend. Lê op jou knie vanoggend. En Hanna besluit dat ek gaan met die Here praat. Ek gaan met hom praat wat my geskep het. Ek gaan met hom praat in wie se hande my toekoms en my ek gaan saam met hom praat en sy gaan om te gaan bid en kan jy dit glo by die plek van die gebed by die tempel, jy weet sien die priester vir Hanna en hy dink Hanna is dronk en, maar ek dank God vir Hanna en ek het die tyd om hier te praat, Hanna weier om offense te vat en om te struike, want die priester sê vir Hanna, sit weg jou wyn, kan jy dit glo? Nou dit is genoeg rede vir enige vrou, enige mens om offense te vat en om stryd te vat, maar Hanna weier, liewe luisteraar, om offense te vat en stryd te wat, maar kom ons paak dit gaan. Hoeveel vroue sit vanoggend by die huis, want jy het offens gevat, oor wat gebeur het moontlik in jou kerk, of in jou bediening, kan ek weer saam met jy praat, hoeveel vroue sit vanoggend by die huis, jy het offens gevat, oor wat gebeur het, of wat gesê was, in die huis van die Here. In die huis van die Here word Hanna offend, in die huis van die Here word Hanna te nagekom, in die huis van die Here word vir Hanna gesê, sy is dronk, terwyl sy besig is om die aangesig van God te soek. Op die vrou maand wil ek vir elke vrou sê, jy kan nie nou offens vat in my sister, jy kan nie nou stryd vat in my sister, jy het te ver gekom, jy is naby die wonderwerk, en jy is naby die deurbraak. Hanna weier om offens te vat, Hanna weier om stryd te vat, en kyk wat gebeur nou. Die priester sê vir Hanna, gaan in vrede, en mag die Here jou gebedsversoek aan jou toestaan. Glory be to God. Glory be to God. Die is vir 'n vrou onder die geklank van my stem vanoggend. Mag die Here vanoggend die gebedsversoek aan u toestaan. Mag die Here vanoggend vrede vir u gee. Vrede in plaas van stres, vrede in plaas van bekommernis, vrede in plaas van depressie. En die priester sê vir Hanna, gaan in vrede, mag die Here jou gebedsversoek aan jou toestaan. Dit is my gebed vir elke vrou vanoggend. Onder die geklank van my stem, mag die Here vanoggend u gebedsversoek aan u toestaan in die magtige naam van die Here. Moenie weggaan nie. Ek is nou terug, 'n pragtige lied. Ek gaan ek verder praat rondom die storie van Hanna.
1: Dis lekker, dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM
1: 93.6.

0: twee legendes, Pieter Smit, Danie Botha, waar hulle liefde deel mee. Hier oor geluk vanoggend is vir baie vroue 'n seën vanoggend. En die priester sê van, gaan in vrede, mag die Here jou gebed versoek aan jou toestaan. Dis my wens vir u vanoggend, my hart klop vir u vanoggend, dat die God net weer aan u vrede sal gee, en dat die Here verseker u gebedsversoek aan u sal toestaan. Ek weet nie, my liewe sis, waarvoor u gebid het, waarvoor u gehuil het, waarvoor u God voor vertrou het nie, maar ek stem saam met u vanoggend, dat die Here verseker u gebedsversoek aan u sal toestaan in Jesus naam. En nou sê een vertaling sê, en by die wisseling van die jaar het die Here om aan gedink. En by die wisseling van die jaar, of toe die jaar beginne draai, het die Here om aan gedink. Die woordjie dink daar, in die oorspronklike taal praat van, om in te gryp in iemand se lewe wat in eindelike toekoms uit te sorteer. Mag die Here by die wisseling van die jaar verseker om die ding. Baie keer voel ons net dat God het ons vergeet in ons omstandighede, maar weet jy wat nie, wanneer God aan ons dink, dink hy net aan ons nie, maar hy doen ook iets wanneer God aan ons dink. Glory be to God. En die Here het om Hanna gedink. En die skrif sê, en Hanna sy konceef en sy het geboorte gegee aan Samuel. Ek profeteer vandag aan die magtige naam van die Here. Dit wat die God voor vertrou het, dit wat die jare voor geheil het, mag God vir u op 'n bonatuurlike wyse deurkom in Jesus se naam. In Jesus se naam. En Samuel word gebore, een van die grootste profete wat Israel ooit gesien het. Iets mooi gebeur. Hanna vat toe hierdie kind en sy gaan toe na die tempel toe. En sy sê vir die priester, onthou jy priester, vir hierdie kind het ek gebid en God het hom aan my gegee. Wat ek vanoggend vir elke vrou wil sê, u tyd om te getuig het aangebreek. Hanna vat die kind na die huis van die Here toe. Sy sê, priester, en hou jy, dis ek, en ek gebruik bietjie van my verbeelding. Sy sê, dis ek, die vrou Hanna, wat so gebid het die som, man. Ek het God gevertrou vir 'n kind, en kyk, hier is die kind, dit is wat die Here gedoen het. My liewe suster, verseker geluk vanoggend, u tyd om te getuig het aangebreek. Ek gaan vir mense sê, vir hierdie wonderwerk het ek gebid, vir hierdie genesing het ek gebid, vir hierdie deurbraak het ek gebid, vir hierdie kind het ek gebid. My liewe sis, kry u reg in vroue maand om te getuig. Ek spreek dit, ek maak dit los vanoggend in die magtige naam van die Here. Hanna sê, vir hierdie kind het ek verseker gebid. Mag die Here u bonatuurlik seën. Mag die maar in die lewe vir u begin 'n sin maak. Mag u omdat begin te verstaan. Mag God om u dink terwyl u haar besig is om te droom. Mag die Here om u dink en mag die Here verseker u gebedsversoek aan u toestaan. Namens al die Jubilee Kerke, weer eens geseënde vroue maand aan al die vroue daar buitekant. Mag die Here u seën. Die wie wat kan, ontmoet my vinnig in Garibal, Jan van Exel. Ek gaan vinnig kom en 'n kort woord van die Here bedien. Volgende week, selfde plek, selfde tyd, kuier ons saam en dan sluit ons vroeg maand af in groot styl. God seën, tot volgende week.
1: Dankie pastoor en veilig ry en veilig wees vandag.
2: Musiek en meer. Helderberg FM 93.6.

0: Kaff FM. 93.6.
1: Ja, ek sien geskakel op Helleberg FM 93.6. Ja, en dit is die Sunday Morning Breakfast daar met my Morne Mandy. Ons skrif vir die dag kom hier uit 1 Petrus 2 vanaf vers 21. Daar staan geskrywe 1 Petrus 2 vanaf vers 21, daar staan geskrywe: "Julle is immers hiertoe geroep, want Christus het ook ter wille van julle gelei. Hy het ook julle in voorbeeld nagelaat, sodat julle in sy voetspore kan volg." Dis die Here wat ons dien, dis die God wat ons dien, en ons loof en prys hom daarvoor. Interessante dinge wat ons beleef het, ek wil gaan vir julle aanmoedig, gaan kyk uit vir hierdie boek, Aan Stories vir Kleuters. Dit is 'n baie, baie oulike boek, selfs ek toe ek as kind was, het ons stories uit hierdie boeke gekry, jy weet, welbekende stories, gaan soek vir hom. Ons is ook vir julle wel aanmoedig, in hierdie week, luister Helderberg FM, iewers gaan ons weer hierdie resensie van die boek doen, en dan gaan hy weggegee word, as 'n prys. So, ja, hou jou ore oop, vir natuurlik, wanneer dit weer gaan opkom. Natuurlik, ons het 'n wonderlike tyd wat ons met die Here het, want hy is ons koning, en hy is ons Here, en ons prys hom vir die God wat hy is. Hy is toch immers die God wat ons, ja, wat ons lief het, en wat ons graag wil bemin, en wat ons graag wil loof en prys vir die koning wat hy is. Van my kant af, baie dankie dat ek met die tyd kon spandeer. Ek kan nou uitkyk vir Kilio, sy gaan net hierna wees, sy is so op my 9 uur se kant, gaan sy weer die weer in die nuus bring, sy het 'n wonderlike program wat inspirerend is, en jou gaan uplift, soos die Engels sê, in die tyd van vandag. Van my kant af, selfe plek, selfe tyd volgende week. Is ek weer saam met u.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6.

En dis Jumpin' Jack Flash deur The Rolling Stones en net voor dit was ons timeless sing-along classic Song of the Day Harvest Moon deur Neil Young. Bye bye, welkom. Jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 op Timeless Sundays saam met my Mariana en ek vat jou al die pad tot 3 uur vanmiddag met die classics. Bly ingeskakel en as jy 'n spesiale versoekie het wat jy wil hê ek moet speel van 2 uur af, stuur vir my 'n WhatsApp op 021 100 6936.

And the Simple Minds met Don't Forget About Me, en het voor dit was Queen, I Wanna Break Free. Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Ek is Mariana Keizer en ek is hier vir jou. My nommerkie in studio 021-100-6936. As jy versoekie het op die WhatsApp line, ek speel om 2 uur vir jou. Verder laat my weet, lekker classic, a sing-along vir Helderberg. So net hierna Rob Stewart met Tonight's the Night, en dan Freedom Come, Freedom Go met The Fortunes.

0: Going Back West deur Boney M. Wat 'n classic sing-along. A timeless classic sing-along en dit was awesome. Baie dankie vir daai enetjie. Ek hoop jy het dit geniet. Kom ons luister die volgende voicie.
1: Goeiemôre Mariana. Ek hoop alles gaan goed. Ja, is baie gesegende wonderlike Sondag. Ja, my versoekie is Cindy Lauper se I Drove All Night. Vir my versoekie. Dankie man, lekker.
0: Baie dankie vir daai Barend. Ek waardeer jou boodskappies en hierso is vir jou. Kom ons speel hom I Drove All Night.

En dit was Dire Straits met Walk of Life. Baie welkom, dis Timeless Sundays, ek's Mariana, gaan amper baie sê, amper, ok, laaste twee versoekies, hierdie is van Karen. Hallo Mariana, baie dankie vir die wonderlike show, en baie dankie aan die gereelde luisteraars wat sulke mooi musiek aanvra, vir al die twee Elsas, Ina, May en Barend. En speel asblief vir almal. Pretty Berlinda, baie dankie, dankie vir die mooi oplet van al die mense wat boodskap, ek love het, geniet het, hierdie is vir jou, en vir jou, en vir jou, sit die volume op, sing saam, ek weet ek ken die woorde, Pretty Berlinda, dear Chris Andrews.

0: genade tog. Van vooroggend vroeg al af. Daai hand van Betteklein het nie einde nie. Maar nee, jy mag nie iets sê nie of sy byt jou kop af. Ach, genade. En as die ding wat nou help is 'n sterk koppie poedertroos. Ek wonder wie gaan vir wie oorleef. En dit? Waar kom die poeder vandaan? Het was hier gestrand op die tafel, nie? Ek kan sweer, dis nog een van oorle Gertse borrels, man. Poer! Wat sê jy, Henrik? Betta glom as jy praat saam, want jy sien alles en jy hoor alles en dan weet jy alles.
1: Môre.
0: Môre, Fred. Jou kos van gisteraand af is nog in die lou oond.
1: Ek het nie daarby uitgekom nie.
0: Nee, want jy het by Betta oor kan die strand gegelewend.
1: Ons het vergadering gehou.
0: Sy het vir my gesê, jy en Willie in Visstok. En het jy toe lekker vergader rondom die borrel Mampoer?
1: Dit was vrugbaar, ja.
0: Hardebaard, sê die etiket nogal. Gertse nalatingskap.
1: Juist,

0: Dis waar ons vergader het, Mampoer. Ons ondersoek die moontlikheid om 'n Mampoer fees te hou.
1: Hier, in Blaubaai.
0: Ja, kom nie.
1: Mampoer se wêreld is deur noord. Dit was altyd Groot Mariko. En toe is het verskuif na die Voortrekker Monument in Pretoria. Dis die kultuurdinge van die noorde.
0: Alles behalwe. Die mense stook het hier. Hier in die distrik ook.
1: Ja, met en sonder hulle lisensie.
0: Hulle stook dat het bars. En hulle wen pryse. Hulle word bekroon as die beste van die bestes.
1: Dit weet ons. Gert se toekenning staan allemaal daar in die vertoonkas in die sitkamer.
0: Deesdaas die vroue die wenners. Vanjaar was het weer een vrou. Die tweede achter in volgende jaar. En sy is boerop van ons kontry. As ons die fees hier hou, hoef sy nie haar bottels al die pad te koerier noorde toe nie. Volgens berigte het die koerierdienst boer op 'n klomp laat breek. Die vrou het groot skade gelei. Sy moes dit vervang en betyds wees vir die beoordeling.
1: So, as 'n vrou julle dan wys hoe om te stook, hoekom was daar nie 'n vrou by die vergadering gestrand nie?
0: Betta was daar.
1: Ja, soos ek haar ken het sy verversings aangedra. Sopies.
0: Ach, die vervlak staan het sy bek wil hou vir 'n slag, het ek myself kan hoor dink.
1: Ja, Betta glo haar hand beaam wat mense sê, Fred. Julle die produk getoets nog voordat die fees gereël is.
0: Gaan jy vir my koffie skink? Of moet ek het self doen? Ek is dors.
1: Ja, ek is nie verbaas nie. As julle 'n Mampoer wees wil hou, moet julle seker maak daar's genoeg Mampoer. Jy het voorraad nodig.
0: Dit was op die besprekingslys. Verstok het geopper. Ons sal navraag doen op Facebook. Die stokersgilde kontak om te hoor wat is hulle gevoel.
1: Hierso, en gooi self suiker in. So, hoekom moet julle nou juist op 'n fees besluit?
0: Dis nog net 'n gedagte, nie 'n besluit nie.
1: Dis
0: 'n plan om 'n ekonomiese inspuiting vir die dorp te gee. Dit skep werk, dit bind die gemeenskap saam, Blaubaai en Melkertfontein.
2: Ah, julle is vroeg op.
1: Sê liever Betta se ou haan is weer vroeg op. Môre Maurits, ek skink vir jou.
2: Yes, sjoe, dan die ou vrou. Is bietjie vroeg vir daai goed, hè?
1: Ek bedoel nie die Mampoer nie, ek praat van koffie.
2: Oh, ek wou sê. Dit lyk interessant, dis 'n mooi etiket. Harde baard. Dit klink woes.
1: Dis kultuurgoed. Daar sê, nog op die ou manier gestook, in 'n koperketel, in gebottel, in gebere, vir spesiale geleenthede.
0: Ons wil 'n fees hou daarmee. 'N bietjie vir die mense wys, hoe dit gedoen is in die ou dae.
1: En vandag nog gedoen word. Betaal is 'n ou ketel staan hier oor kan die straat. Dis ons hier.
0: So, wat sê jy? Sal julle jong mense in so iets belangstel?
2: Ja, ek weet nie oom. Almal fees deesdae.
0: Dis gewild. Die mense wil kuier.
2: Ja, fees is net vir 'n dag. Dan is dit oor en verby.
0: Beter as niks.
2: Nou, hoekom doen julle nie die ding op 'n groot skaal nie?
0: Juist, dis die gedagte.
2: Nee, maar soos rarig groot, oom.
0: Ja, ja, ja. Ons volg die Groot Mariko patroon met demonstrasies, orkes, uitstallings, kostalletjies.
2: Nee, oom, baie groter as dit.
0: Jy bedoel?
2: Begin julle eie fabriek met 'n proelokaal. En daai demos waarvan oom praat, bottel dit, verpak dit, laat die mense kom koop. Verkoop dit oor see.
0: Jy dink aan 'n distilleerdery.
1: Liewers nie in Blaubaai nie.
2: O, hier is nou nog nie so ietsie, man.
0: Jy gee my 'n plan.
1: Nee, dis nie 'n goeie gedagte nie.
0: Dit kan werk.
2: Dit sal werk. Dit sal baie mense hiernatoe bring.
1: Inkommers, ja. Ons het genoeg probleme soos dinge is.
2: Ek dink is 'n cool idee.
0: Ek dink jy het 'n punt. Dit sal uniek wees. Ons moet beslis daaraan dink.
1: Ons wil nie Blaubaai omskep in 'n industriële plek nie.
2: Wat doen dit dan buite die dorp?
0: Dit is in Blaubaai en Melkertfontein. Niemand het groot reiskoste nie. Die verkeer gaan nie deur die dorp nie.
1: Fred, jy is die een wat altyd skop teen verandering. Jy wil Blaubaai behou soos dit is. En waarvan praat jy nou?
0: Hier is 'n geleentheid waarby almal kan baat vind sonder dat dit die dorp besoedel en verander.
2: Nou, hom het gevra wat ek dink. So, dis my plan.
1: Ag, dis malligheid.
0: Dis baie bemerkbaar. Mampoer, eg Suid-Afrikaans.
2: Ah, cool, nee. Dankie tannie ou vrou. Ek moet gaan. Ek en Stefan wil nog 'n vroeë duik inpas.
1: Wees tog net versigtig.
0: Dankie vir die planne. Ons gaan stook. En ons gaan groot stook.
1: Julle gaan moeilikheid stook. Dis wat gedistilleerdery bid jou aan.
0: As dit reg aangepak word, kan ons geskiedenis maak. En geld en Mampoer op die wêreldkaart plaas. Hou dit maar eerst stil. Ek wil nie hê dit moet rugbaar word voor ons hierdie dinge goed deurgetrap het nie.
1: So, wat nou van die feestplan?
0: Daar's 'n beter plan op die tafel. Dis die moeite werd om het op te volg.
1: Waarheen vat jy die bottel?
0: Die kamer toe.
1: Jy vee dus die nie reels. Geen sterk drank in die kamers nie.
0: Dis nie drank nie, dis 'n geskenk. Beter het vir my gegee.
1: Jy is nou moedswillig, Fred.
0: En jy kan 'n slag 'n bietjie meer buigsaam en verdraagsaam wees.
1: Ek beskerm net die Lucishuis se naam en reputasie.
3: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
4: Turn it up.
5: Or live stream via heldeburgfm.co.za.
3: heldeburgfm.co.za.
5: This is Heldeburg FM.
3: 93.6.
6: Welcome to it. It is Sunday Reset with myself, Gisela. It is just gone 4 o'clock on a Sunday, 23rd of August. Here we are, closing, nearly ending the 8th month of the year. When we chat again, it's going to feel like we're talking about Christmas. That is how quick the year feels like it's flying for me. Okay, it is song request hour. You get to take over the desk here today. You get to choose the songs. If you have something on your heart to request, go ahead and send that to me on 021-100-6936. This is usually the part where it gets very vibey, lots of emojis coming, lucky lickies. This is where you kind of turn it up, enjoy, and this is where the resetting, I do believe, happens. Okay, first wrong song request is coming in from Elsa Senior, all the way from Gordon's Bay. Die boodskap lees, hi Gisela, so lekker om na jou program te luister, altyd goed. And then she's given me a couple of options, and I think I'm kicking it off with this one because it's such a vibe. What do you think about that? Mango Groove with Hellfire, let's go.
7: Hell in town, way back for Fifi, so Fire Town.